0: Hello, Renche.
1: I'm not going to do this.
0: अरे को ट्रांसो मानखन ने वले खतो का थोन रहता न थाकर त योरा मा सवा छे का साखा ना वयो या
1: अमा अमा ता सो सो सो वले चो रे को ट्रांसो मानखन ना त जिन या कुआ या त छमास गिया
0: ओ हरे को ट्रांसो मानखन ता सागजी चगे रे दव न ता मर गैंग को निगर ते छ सुंग त छिख छिज ग साता या न गैमो सुंग दखते ना केनी अदिक छिज जोग नो छो मखसा से के छोच
2: छे तेरा ता मर गे खरमो थेमकेनी मारम बाप तुम नोरक
1: अमा अमा अमा देंगी ए जे आनी गे ना मुजु चिरा सुंग जोक
0: Marking on your chimus going to get any hint.
1: Among you, Mumazinina. Nilana, Ama Menconachitana, Tartel Sunuria. Aka,
0: boy,
1: no Menconina, Nili Menchikuna Chukuzini Kuamu. Zina, Jacon Sacha Timina, Machu Halon Sacha Tinata, Busanjus Maripa.
0: Joguala. Mangolokurmo. Manatuzona Chazu Halongorauk, Tolograuk. Transform Manconita, Shanchin Yung Yamli Manchikuna Chokoya. Mandinda Kajimik. Nga gamurang aniga tane dentuk chikar nga danata arangi ta gormos tonsgara kumar gutaya
1: ama ama ama ama ta chosungi ta chosungi tan nila nankata na onsa ama chidi tashin jugu jiri te
0: ya ta chun jona masong kwa khapars gita tan tan jinar hago na pa ma ji nya chera thim thim yok
1: ama ama ama tamaz mo nire
0: mang mo
1: ama ama na na chi menkhang na khapron ta si
0: ta ta le ya chi chi go thu ga den sim gel den ga thu
3: Dun, 사 통도 대경 리가 학습 개념이 잔판라 송기 받은 신점 낙전당 로딘 리습지 코리크말란 점총단이 아랑니치 뒤솔라 렌통기 시퍼 샤기
4: 야트고 넘바데난 참데니 넘바 수글와 르그자글랑 비 아크바마스 군우글 르크냐문달라 사르구스